0: 皆さん今画面にご注目ください。
1: 動画これテープで
0: 見てください。あ、見えてますよ皆さん。出てます、出てます。さあ今すぐに画面に映ります。
1: ライブカムです、ライブカム。
0: こちらのスマホを出してこの QR コードすぐに読み取ってください。そうなんです、
1: すごいですね、リアルタイム。
0: あ、実際に出てますね皆さん。 We see you, we see you。